0: 1,000 naira. Ma ja ma se 500 yen lo na. Ma se 500 yen lo na. Ja pe 500 ngba ti yen roll lowo. 500 070 o pari si 7398. O pari si 7398. 500,000 naira. 500,000 naira. Hello? Hello, e ka san?
1: E ka san.
0: Oruko yin atadugo te wa yi sir.
1: Oruko mi ni Akin lati Apata.
0: Mr. Akin lati Apata, igba wo le tin play cash e?
1: Mo tin ta di pe
0: o. Emi lo le ti jeri?
1: Olo mi ti jeri.
0: Akoko akuma osuo.
1: Olo.
0: Me lo la ta loni.
1: Mo di tayo kan ni aro ni.
0: Mhm.
1: Olo.
0: Oda koburu. Congratulations, Mr. Akim.
1: Mi ni gbọ pe wa ba.
0: 500,000 naira lo je o, half a million.
1: Mi ni gbọ pe o.
0: Ami ati wo na, ni gbọ won pe yin owo ni e wa si bi o se ti gbọ. O ti da. Oi, tu mi lara. Ademujimi. O ti wa nbi lati gba si ala. Tumilara Ademujimi. O ni oka iroyin fa be ja wo ma lo fun tosan yi. Ere gbogbo di Monday lori eto yi. Titi igba yen. Eku kale.